Znači je nosilac Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz učešće Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i atletskih klubova širom zemlje. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 16. septembar 2026. godine. Behemije Mersu sa vama. Dobro vam jutro.

0: A do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska. Od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostedanagiće, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program je za 16. septembar 2026. godine. O doba i vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Na današnji dan jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u operaciji SANA 95 su oslobodile ključ. To je jedan od oslobođenih gradova u velikoj oslobodiličkoj akciji jedinica 5. korpusa. Oslobođeni su ključ 16. Bosanska Krupa 17. Još prije toga oslobođen Petrovac, kasnije će biti oslobođen i Mrković grad, pa onda Sanski most i tako dalje i tako dalje. Dakle, današnji dan jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u silovitom oslobodilačkom jurišu su oslobodile ključ. A na današnji dan 1936. godine preselio je na Hiret Hafiz Ibrahim Efendija Maglajlić, peti po redu reis ulema i prvi predsjednik jugoslovenske muslimanske organizacije. Ukupanje u haremu džamije Gazan Ferije u Banja Luci. Reis Maglajlić rođen je 1861. u Banja Luci u bogatoj uglednoj begovskoj familiji. Još kao dječak naučio je cijeli Kur'an na pamet, te je nakon osnovnog obrazovanja upisao Skorpovu medresu u Gornjem Šeheru, u kojoj je predao poznati Muder Ismail Efendija Skopljak. Jedno vrijeme Maglajlić je boravio u Istanbulu, gdje je slušao dersove iz područja islamskih nauka kod mnogih poznatih alima tog vremena. Nakon što se vratio u rodnu Banju Luku, počeo je držati javna predavanja na koja su ljudi dolazili u velikom broju. Njegova predavanja su bila veoma posjećena i cijenjena, pa su mu sugrađani zajedno sa stranim dobrotvorima sagradili medresu gdje bi svoje znanje mogao prenositi na mlađe generacije. Ta škola je nosila naziv Fejzija medresa, u narodu je prozvana Maglajlićevom medresom. Kao vrsnog pedagoga i predavača na upravljanje mu je povjerena i Banja Lučka Ruždija. Te dvije škole vodio do 1914. kada je imenovan za muftiju Tuzlanskog. Osnivanjem kraljevine SHS, Srba, Hrvata i Slovenaca, bosansko-hercegovački muslimani su za svoje prava morali se boriti u skupštinskim klupama, pa je počelo njihovo političko okupljanje. Na sastanku muslimanskih delegata, koji je imao karakter osnivačke skupštine, 16. februara 1919. je formirana politička stranka bosansko-hercegovačkih muslimana, nazvana Jugoslovenska muslimanska organizacija, za predsjednika jednoglasno izabran Hafiz Ibrahim Efendija Maglajlić. Nakon penzionisanja Reis ul Uleme Džemaludina Efendije Čauševića 1930. godine, Hafiz Ibrahim Efendija Maglajlić imenovan je Reis ul Ulemom Islamske zajednice u Kraljevini Jugoslavije. Za vrijeme njegovog mandata pokrenut je list Glasnik, kojim se nastojalo suzbiti pogrešno mišljenje o islamu. Napređen je nastavni plan i program za islamsku vjeronauku koji se primjenjivao u osnovnim i srednjim školama Kraljevine Jugoslavije. Izvršena je revizija udžbenika osnovnih i srednjih škola zbog pojedinih sadržaja, te posvećeno više pažnje svjetovnom obrazovanju.

Manifestacijom septembarske dane slobode, Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnaesti septembar, Dan grada Bosanska Krupa.

0: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kijelska i novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: zdravstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

0: Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari Grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BiH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro, povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagić, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnom Sorašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936. Neka vam

0: Briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: te razmjena iskustava i razmatranje mogućnosti saradnje u oblastima politike sjećanja, ljudskih prava, utvrđivanja odgovornosti, dokumentovanja zločina i rada s javnošću. Riječ je o nastavku programskih aktivnosti usmjerenih na jačanje međunarodnih partnerstava između institucija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i njihovih partnera u drugim državama s fokusom na prijenos znanja i iskustava iz Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine razgovarala je sa direktorom u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, unapređenju bilateralne saradnje i nastavku njemačke podrške razvojnim procesima u Bosni i Hercegovini. Ona je izrazila zahvalnost Saveznoj Republici Njemačkoj na dugogodišnjoj i kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini u području obnove, razvoja, jačanja institucija te procesa evropskih integracija. Naglašena je važnost daljnjeg jačanja bilateralne saradnje, posebno u oblastima održivog privrednog razvoja, zelene tranzicije, prometa i energetike infrastrukture, kao i podrške reformskim procesima koji su ključni za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji. Direktor u Saveznom ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke potvrdio je spremnost njemačke strane za nastavak partnerske saradnje, ističući značaj stabilnosti, reformi i evropske perspektive Bosne i Hercegovine za cijelu regiju, saopćeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine na konferenciji Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina-Malezija u Sarajevu predstavili su ulogu Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine u pružanju podrške potencijalnim stranim investitorima, od pružanja informacija i povezivanja sa institucijama i poslovnim partnerima do podrške u realizaciji projekata. U okviru konferencije održana je prezentacija Poslovni ambijent i mogućnosti za ulaganje u Bosni i Hercegovini, tokom koje su predstavljene ključne karakteristike poslovnog i investicionog okruženja u Bosni i Hercegovini, mogućnosti za ulaganje u različite sektore, prenosi FENA. Region. Više zastupnika Evropskog parlamenta zatražilo je jučer oštriji odnos Evropske unije prema vlastima Srbije zbog veličanja Ratka Mladića i njegovog ispraćaja uz vojne počasti, a dio njih pozvao je i na obustavu evropskog finansiranja i preispitivanje pristupnih pregovora sa Srbijom. Svijet. Jedan muškarac je ubijen tokom operacije izraelske vojske na okupiranoj zapadnoj obali, prenosi FENA. Iranski ministar vanjskih poslova danas će 16. septembra posjetiti Kinu, saopštio je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Sport.
1: Faris Ramić iz Bosanske Krupe ide na svjetsko prvenstvo. Danas se nastavlja takmičenje Bosansko-Hercegovačke premijer lige osmim kolom. Večeras utakmice ligaške faze Evropske lige, derbi nekadašnjih prvaka Evrope na San Siro igraju Milan i Benfica. Faris Ramić, član kluba Borlačke ekstremne

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite izborni program Radija Bosanska Krupa u sklopu kojeg danas nastavljamo sa predstavljanjem političkih subjekata koji učestvuju u općim izborima 2026. godine zakazanim za 4. oktobar. 10 minuta za predstavljanje političkog subjekta po obavljenom žrijebu danas imaju Stranka demokratske akcije, Koalicija NSPDA Naprijed i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. U studiju prvi ulazi predstavnik političkog subjekta Stranka demokratske akcije. Ostanite s nama, sa predstavljanjima počinjemo tačno u 15 sati i 30 minuta.

0: potencijala. Međutim, ti potencijali moraju biti praćeni konkretnim ulaganjima, boljom infrastrukturom i snažnijom podrškom svih nivoa vlasti. Naš prioritet je izgradnja zaobilaznice Bosanske Krupe i nastavak izgradnje magistralnog puta Bosanska Krupa Bihać. Ovi projekti su važni za sigurnost građana, rasterećenje gradskog saobraćaja, razvoj privrede i bolju povezanost Bosanske Krupe sa ostatkom kantona. Posebno važni projekti su poslovna zona Vranjska, bazen u sklopu sportsko-rekreacionog centra ADA, gradska plaža u Bosanskoj Otici. Poslovna zona Vranjska treba postati prostor za nove investicije, proizvodnje i zapošljavanje uz uređenu infrastrukturu, jasne uslove za domaće i strane investitore. Sportski i rekreativni sadržaj nisu luksus, nego ulaganje u zdravlje, razvoj djece i kvalitet života. Bazen, gradska plaža i sportski teren treba biti dostupni građanima, sportskim klubovima, školama i turistima. Bosanska Krupa ima potencijal da postane prepoznatljiv centar sporta, odmora i aktivnog turizma. Također želimo prekategorizaciju i sanaciju ceste Križ, Jezerski Mahmića most, izgradnju tribina i uređenje sportskog terena u Jezerskom. Ova saobraćajnica važna je svakodnevni život stanovnika, povezivanje naselja i sigurni transport ljudi i robe. Također važna je sekundarna vodovodna mreža za Pišno, Jezerski i Mahmi selo, kao i sanacija deponije Mežda, Vlaški do. Na kraju želim da predstavim kandidate koji se nalaze ispred Bosanske Krupe na listi Narodnog evropskog saveza. Tu bi naglasio, znači, da se nosioci ovih lista za Skupštinu Rumunsko-Savskog kantona gospodin Mustafa Ružnić, za parlament federacije Nermino Grešović, za parlamentarnu skupštinu gospodin Jasmin Jemrić, ispred Bosanske Krupe za Skupštinu Rumunsko-Savskog kantona su pod rednim brojem 6 moja malenkost Mihajlo Arnautović, 15 dr. Izet Sulemanović, broj 27 Admir Bajrić, broj 33 Abida Hadžipašić, predstavnički dom parlamenta federacije Bosne i Hercegovine Amela Šarić, Samir Jašegić i predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mehmed Haskić. Na kraju pozivam da podržite kandidate koji će odgovorno, predarno i transparentno raditi u interesu Bosanske Krupe, Unsko-Slavonskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine.
1: Hvala puno. Hvala puno, gospodine Arnautović. Dakle, poštovani slušalci, bio je to gospodin Mithad Arnautović, predstavnik političkog subjekta NSPDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu i kandidat tog političkog subjekta za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine, još jednom zahvaljujemo, a vi, poštovani slušalci, ostanite s nama. Nastavljamo sa predstavljanjima. U 16 sati predstavit će se politički subjekt Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.

21. Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili

na osobe koje su smatrane protivnicima OFK. Tači je učestvovao u izvršavanju krivičnih djela i podržavao ih na brojne načine, rekao je sudija Smith. Osim Tačija, osuđen je Jakub Krasnići sa 25 godina zatvora, Kadri Veseli dobio je 18 godina, a Recep Selimi 13 godina zatvora. Oni su optuženi za ratne zločine, progona, nezakonitog zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, koji su rezultirali smrću 96 osoba. Sudija Smith je prilikom čitanja presude istaknuo kako se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose sa Unijom, prenijeli su agencije. Želim da s tom sarađujem na tome da otvorimo vrata da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasboru, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu. U ovom novom svijetu moramo hitno da preispitamo svoje savezništva i da stvaramo global koalicije kako bi ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može da preuzme inicijativu, rekla je von der Leyen, ocjenjujući da je prisustvo Carneya simbol trajnog prijateljstva između dvije obale Atlantika. Kanada u svjetlu carinskog sukoba sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, podsjećamo, želi da smanji ekonomsku zavisnost od Sjedinjenih Država. U tom smislu, ekonomski i bezbjedonosno približavanje Kanade Evropskoj uniji uslijedilo je nakon snažnih Trumpovih ekonomskih pritisaka, uvođenja visokih američkih carina i Trumpovih učestalih aluzija da Kanada treba da postane 51. savezna država SAD-a. Američki Wall Street Journal objavio je prošle subote da je Carney naložio kanadskim diplomatskim predstavnicima u Evropskoj uniji da prouče najambiciozniji oblik povezivanja sa Evropskom unijom koji bi bio najbliži članstvo i da se u njegovom kabinetu u posljednje vrijeme često baratalo izrazom pridruženo članstvo, pišu kanadski mediji. Evropska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Svjesna sam da mnogi smatraju da je moć velikih tehnoloških kompanija i ogromna i da je nemoguće suprotstaviti im se, ali nisam saglasna sa tim mišljenjem, istakla je von der Leyen u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasboru. Prema planu Evropske komisije, djeca će od 13 godina imati pristup društvenim mrežama pod nadzorom roditelja, ali će moći da formiraju profil tek kada napune 15 godina. Velike platforme društvenih mreža postavile su minimalnu starosnu dob od 13 godina u svojim uslovima pristupa. Regulatorne agencije Evropske unije su u više navrata bile na meti kritika jer nisu uspjele da u djelo sprovedu ograničenje starosne dobi. Njemačka agencija DPA javila je da bi u četvrtak trebao da bude predstavljen detaljniji nacrt zakona. Broj žrtava urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Muhammed Abu Dan. On je naveo da u Gazi nema dovoljno lake i teške opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi ostale zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Ranije su vlasti u Gazi upozorile da je oko 2000 oštećenih zgrada širom pojasa Gaze u opasnosti od urušavanja i da su palestinske porodice i dalje prinuđene da žive u njima. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susret protiv domaće selekcije Južnoafričke Republike. U naredna tri dana do početka zvaničnih mečeva 19. septembra najbolji bosansko-hercegovački teniseri odradit će još 5 treninga kako bi bili spremni i mečeve dočekali u najboljoj formi. Pobjedom u susretu protiv Južnoafričke Republike izborio bi se susret u februaru 2027. godine koji bi našu reprezentaciju ponovno vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. U petak sa početkom u 11 sati bit će obavljeno izvlačenje parova za susret Južnoafrička Republika, Bosna i Hercegovina. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor prema tri lica iz Bosanske Krupe zbog postojanja osnova sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičena lica boravkom na slobodi mogla ponoviti krivično djelo. Naredbom o provođenju istrage kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona osumnjičenim licima stavlja na teret da su u periodu od prve polovine 2026. godine do 9. septembra 2026. neovlašteno proizvodili, prerađivali i radi prodaje držali materije propisom proglašene opojnim drogama. Naime, isti su u naselju koje se nalazi na području Bosanske Krupe očistili i pripremili zemljište na kojem su posadili 49 stabljika koje svojim izgledom asociraju na stabljike opojne droge kanabis sative, od kojih su neke izrasle od 175 do 250 cm visine. Stabljike su održavali i obrađivali, zalijevali ih vodom i pratili preko kamere koja se nalazila na obližnjem drvetu, a sve kako bi stabljike mogli pripremiti i preraditi radi dalje prodaje u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi. Protiv rješenja o određivanju mjere pritvora stranke imaju pravo izraziti žalbu krivičnom vijeću općinskog suda u Bosanskoj Krupi. Nakon prošlosedmičnog vršnjaškog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, u srijedu su ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona organizirani prosvjedi građana. Prosvjed je organizirala grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se pod sjećamo u dvorištu škole, kada je učenica nožem ozlijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi, prenosi BHRT. Pred specijalizovanim vijećem Kosova u Hagu izrečena je prvostepena presuda Hašimu Tačiju, kojom je osuđen na 25 godina zatvora za više krivičnih djela. U kaznu mu se uključuje dosadašnje vrijeme provedeno u zatvoru. Obrazlažući Tačijevu odgovornost, sudija Charles Smith naveo je da je Tači značajno doprinio sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima OFK. Tači je učestvovao u izvršavanju krivičnih djela i podržavao ih na brojne načine, rekao je sudija Smith. Osim Tačija, osuđen je Jakub Krasnići sa 25 godina zatvora, Kadri Veseli dobio je 18 godina, a Recep Selimi 13 godina zatvora. Oni su optuženi za ratne zločine, progona, nezakonitog zatvaranja, mučenja, ubistva i prisilne nestanke, koji su rezultirali smrću 96 osoba. Sudija Smith je prilikom čitanja presude istaknuo kako se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnje odnose sa Unijom, prenijeli su agencije. Želim da s tom sarađujem na tome da otvorimo vrata da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, obraćajući se kanadskom premijeru Marku Carneyu. U ovom novom svijetu moramo hitno da preispitamo svoje savezništva i da stvaramo globalne koalicije kako bi ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može da preuzme inicijativu, rekla je von der Leyen, ocjenjujući da je prisustvo Carneya simbol trajnog prijateljstva između dvije obale Atlantika. Kanada u svjetlu carinskog sukoba sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, podsjećamo, želi da smanji ekonomsku zavisnost od Sjedinjenih Država. U tom smislu, ekonomski i bezbjedonosno približavanje Kanade Evropskoj uniji uslijedilo je nakon snažnih Trumpovih ekonomskih pritisaka, uvođenja visokih američkih carina i Trumpovih učestalih aluzija da Kanada treba da postane 51. savezna država SAD-a. Američki Wall Street Journal objavio je prošle subote da je Carney naložio kanadskim diplomatskim predstavnicima u Evropskoj uniji da prouče najambiciozniji oblik povezivanja sa Evropskom unijom koji bi bio najbliži članstvo i da se u njegovom kabinetu u posljednje vrijeme

često baratalo izrazom pridruženo članstvo, pišu kanadski mediji. Broj žrtava urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spašeno, saopćio je portparol civilne odbrane Muhammed Abu Dan. On je naveo da u Gazi nema dovoljno lake i teške opreme potrebne za izvlačenje ljudi. Civilna odbrana je saopćila ranije da se u Gazi srušila stambena zgrada i da su desetine ljudi ostale zarobljene ispod ruševina. Zgrada je bila u opasnom stanju nakon što je prethodno pogođena u izraelskim napadima. Ranije su vlasti u Gazi upozorile da je oko 2000 oštećenih iz grada širom pojasa Gaze u opasnosti od urušavanja i da su palestinske porodice i dalje prinuđene da žive u njima. Senjorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj republici. Najbolji BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susret protiv domaće selekcije Južnoafričke republike. U naredna tri dana do početka zvaničnih mečeva 19. septembra najbolji bosansko-hercegovački teniseri odradit će još pet treninga kako bi bili spremni i mečeve dočekali u najboljoj formi. Pobjedom u susretu protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru 2027. godine koji bi našu reprezentaciju ponovno vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. U petak sa početkom u 11 sati bit će obavljeno izvlačenje parova za susret Južnoafrička republika, Bosna i Hercegovina. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.